Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Gran.
1: Poljet je spjet, zdaj k nam prihaja. An spjet, a rehr jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostajal srednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija Združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza cigan kot zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, naprimer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, naprimer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Kaj se zgodi, ko umremo? Mnogi izmed nas težko verjamemo, da je smrtjo resnično vsega konec, še posebej, ko umre kdo od naših ljubljenih. Kako se lahko tolikšna ljubezen zares konča? Ob takih trenutkih ljudje globoko v sebi čutijo, da mora obstajati nekaj več. Jezus nam je to potrdil in vsem vernikom obljubil, da smrtjo zagotovo ni vsega konec. Po smrti se življenje nadaljuje z Bogom v nebesih. Jezus je namreč rekel: "Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsak, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl." Ključnik: strah pred smrtjo. Večina ljudem pa je smrti vsaj malo strah, če tudi verjamejo v vstajenje. Smrt je namreč tako dokončna in tako skrivnostna. Pomeni ločitev od vsega, kar poznamo, in prehod v neznano stanje. Umremo sami, ne da bi seboj vzeli svoje ljubljene ali kakšno imetje. Celo Jezus se je bal, ko se je bližala ura njegovega trpljenja in smrti. A tesnoba, ki jo občuti večina izmed nas, kljub temu, da je razumljiva in zelo človeška, nikakor ni nujna. Čeprav se življenje v trenutku smrti spremeni, se še zmeraj nadaljuje. Ravno zato pri maši za rajne duhovnik moli: "Tvojim vernim, Gospod, se življenje spremeni, ne pa uniči. Ko smrtjo razpade šotor našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih."

0: Ključnik, štiri poslednje reči. Sveto izročilo cerkve govori o štirih poslednjih rečih: smrt, sodba, pekel in nebesa. Nekateri dvomljivci pravijo, da sta v življenju gotovi le dve stvari: smrt in davki. Smrt je stvarnost za vsakogar in je tudi dokončna. Po smrti ne moreš ničesar več spremeniti v svojem dotedanjem zemeljskem življenju. V življenju si namreč imel možnost, da Božjo ljubezen sprejmeš ali jo zavrneš. Po smrti pa prihaja sodba. Ključnik: smrt kot nekaj dobrega. Po smrti duša odide iz telesa k svojemu končnemu cilju, nebesom ali peklu. Če se mora oseba, ki je sprejela Božje usmiljenje, preden stopi v njegovo navzočnost, še očistiti, bo šla v nebesa skozi vice. V nebesih je naše odrešenje v Kristusu dopolnjeno in zavedno ostanemo z Bogom. Ker se veselijo življenja v nebesih, si nekateri kristjani želijo smrti kot sveti Pavel. Hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše. Spet drugje pa je dejal: če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. S tem je menil, da smo po krstu umrli s Kristusom, da bi tako lahko začeli novo življenje, ki se bo nadaljevalo po smrti. Kljub hrepenenju, da bi bil z Gospodom, pa je sveti Pavel ustrajal pri svojem poslanstvu, v zaupanju, da Bog najbolje ve, koliko časa mora ostati na zemlji.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Kdor ni kupu ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
7: I just called to say I love you.
6: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gaja Parnas.
1: Mitchell je bil primoran zamenjati službo, da lahko po smrti svoje ljubljene žene Anite skrbi za njuno 9-letno hčer Poppy. Nekoč je bil zaposlen kot arhitekt in preveč časa preživel ločen od svoje družine. Zdaj pa dela za mestni svet in odstranjuje ključavnice, ki jih ljudje obešajo na mostove v njegovem mestu, da bi tako izkazali svojo ljubezen. Nekega dne, ko gre iz službe, zagleda žensko, ki je pritrdila ključavnico na most, nato pa padla v reko. Mitchell skoči za njo, da bi jo rešil, vendar mu ne uspe izvedeti njenega imena, ker takoj izgine. Liza, učiteljica njegove hčerke, vidi posnetek na spletu in žensko, ki jo je rešil, prepozna kot svojo pogrešano sestro. Mitchell se odloči, da bo pomagal najti Yvette, medtem pa s hčerko Poppy čedalje več časa preživljata z Lizo. To je bil posnetek vsebine romana Fendre Patrick, Skrivnost z mostu ljubezni, ki je išel pri založbi Meander. Poslušanje vam ponujamo kratek odlomek. Nekateri veste, da sem izgubil nekoga, ki mi je bil blizu, mojo drago Anito. Nisva imela popolnega razmerja in pogosto naju je zaradi tega pekla vest. Vendar sem v zadnjem času prebral veliko ljubezenskih pisem in zdaj vem, da popolnosti ni. Sta samo dva človeka, ki poskušata kar najbolje izkoristiti skupne trenutke. Pokazal je na ključavnice na oboku. Ljubezen je lahko bahava, pa tudi neslišna. Lahko je dolgotrajna ali pa močno zagori in ugasne. Lahko združi ali razbije družine. Lahko je dobrodošla ali neizpolnjena. Poskušal sem najti definicijo in mislim, da je resnična ljubezen enostavno vajin način, da sta skupaj tako, da sta srečna oba.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
4: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
5: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Muzica za najmlajše na Radiju Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Katla. Bilo je tako zgodaj, da so ptički še gledali pod perje, ko je gozdno tišino zmotilo zoprno brnenje. Nekaj živalic je radovedno pomolilo smrčke iz kožuščkov, za hip radovedno povohljalo, a jih, ker je brnenje ponehalo, brž potisnilo nazaj v mehko zavetje. Na gozdni jasi se je ustavil avtomobil. Iz njega je izstopil Marko, katerega kmetija stoji ob samem robu gozda. Zadnjega avtomobilskega sedeža je izvlekel nekaj velikega in oglatega, se previdno ozrl naokrog, nato pa tisto veliko reč vrgel v grmovje. Nato se je odpeljal.
1: Bodulčica, bodulčica, zbudi se, ženkica.
2: Ja?
1: Nekaj so nam pripeljali.
2: Ja?
1: Ja, zbudi še otroke, pa pojdimo pogledat.
0: Bodulčica je ubogala svojega soproga in kmalu se je čez jaso odpravilo 5 ježev. Pravzaprav jež, ježevka in 3 ježki. Bodulčica in Špikec sta bila na svoje otroke zelo ponosna. Odkar so se skotili, sta se imela za najsrečnejša starša na svetu. Le z imeni nista imela prave sreče. Tako enemu kot drugemu se je zdelo le ime Ježek dovolj primerno za majhnega ježa. Tako sta vsem trem dala ime kar Ježek, kar niti ni bilo napak, saj so si bili zares zelo podobni.
3: No, Ježek, nekaj že suvati ježka, vsak čas bomo tam.
0: Kmalu so se ustavili ob grmu, v katerem je napol skrita ležala velika in oglata reč, ki jo je malo prej pripeljal kmet Marko.
2: Le kaj je to?
1: Škatla.
4: Dober dan, škatla.
5: Dober dan, škatla.
4: Dober dan, škatla.
1: Škatla ni živa. Vsaj zdi se mi tako.
0: Prepričan pa ni bil. Ko je bil Špikec še mlajši, čeprav ne veliko mlajši, kajti še vedno je bil po ježovskem štetju zelo mlad, se je veliko potepal. Tako ga je pogosto zaneslo tudi do človeških hiš. Ker se mu tam ni zdelo preveč varno, se mu je vedno mudilo. Zato si je sicer marsikaj ogledal, a ničesar natančno. Za vsak primer je grmovje, v katerem je bila napol skrita škatla, zelo previdno razgrnil.
1: Ljudje imajo takšne škatle v vsaki hiši. Vsak večer jih gledajo.
4: In kako je prišla k nam?
1: Človek jo je pripeljal.
2: Misliš, da jo bo zvečer prišel gledat?
1: Ne vem. Mogoče je pokvarjena in je noče več.
4: Kaj je to?
5: Pokvarjena?
4: Pokvarjena?
1: Ne vem natančno. Ampak videl sem že, da so ljudje svoje škatle včasih tolkli in zmerjali. Kakšno so tudi odnesli iz hiše? Mogoče je to ena tistih?
4: Torej je ta škatla naša.
5: Bomo gledali mi.
4: Ja, super, gledali bomo škatlo.
0: Družina Ježka se je posedla v krog in začela napeto buljiti v škatlo. Prva se je naveličala mama.
2: Meni se ne zdi posebno zanimiva.
1: Najbrž bi jo morali najprej malo potolči.
0: Pobral je dolgo palico in nekajkrat dregnil v škatlo. Seveda z varne razdalje. Če se lotiš neznane reči, nikoli ne veš, ali te ne bo sunila nazaj. Nič se ni zgodilo. V zadregi se je popraskal.
6: Če se prav spomnim, so bili v škatlah, ki sem jih videl pri ljudeh, nekakšni možički.
4: Možički? Menda ne živijo v škatli. Le kaj lahko počnejo v tako majhnem stanovanju?
1: Lovijo se, prekopicujejo, kričijo, se smejijo, poskakujejo.
7: Mogoče pa še spijo.
4: Bolj jih podrezaj s tisto palico, da jim zaželimo dobrodošlico.
0: Špikec je opogumljen, močneje zamahnil. Prednji prozorni del škatle je počil in se razsul na tisoče koscev.
1: Tukaj ni nobenih možičkov. Najbrž so se odselili. In to že pred časom. Niti zavohati jih ne morem.
7: Nič hudega. Poskakujemo in prekopicujemo se lahko tudi mi.
0: Vsi trije mladiči so se zgnetli v leseni okvir in se začeli poditi. Veliko smeha je bilo in vreščanja, veliko tekanja in prerivanja. Ježek je dvignil ježka na rame in nato je tretji ježek zlezel na vrh. Še prednji je uspel zatuliti. So padli in se iz škatle prikotalili kot tri majhne kepice. Tako so bili veseli nove igračke, da so čisto pozabili na zajtrk. Šele, ko jim je bodulčica dovolila, da pozajtrkujejo kar zunaj, so se odločili za hipec prekiniti igro. A res ne za hipec.
4: So pa res pametni tile ljudje. Tako zabavno stvar si izmislijo.
1: Tako smo pametni šele ježi, ki smo jo popravili. Ja?
4: In kaj, če se tisti možički, ki so prej stanovali notri, vrnejo?
1: Ja, povabili jih bomo na zajtrk in potem bomo skupaj gledali škatlo.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kaj je bogatstvo.
3: Da imaš velik denarja, da imaš ogromno denarja. Da imaš tako velik denarja, da si lahko se eno celo hišo kupaš. Da si lahko avtobus kupaš. Da si lahko avtobus kupiš. Da lahko v pištolo streliš.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko pika vulco pika si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
8: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Madžarovih podpornikov zbralo na javnem praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški. Še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih ostaja sosednja Hrvaška.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Lukovico. Zastoj zaradi asfaltiranja pa so na cesti Ljubljana Medvode v Mednem. Srečno pot!
1: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: za lepšo starost.
1: Dober dan vam, prijatelji oddaje za lepšo starost, voščim Slavica Bučan. Tokratno druženje bomo začeli z lepo mislijo Petre Škarja iz knjige Zate. Kar iščeš, to najdeš. Išči dobro in našel boš dobro. Tudi tu, kjer živiš, tudi s tem, kar imaš, tudi v tem, kar trenutno si. Maja Ferme, slovenska modna oblikovalka, je dobro in lepo našla v trajnostni modi in etični praksi, o čemer smo se z njo pogovarjali v nekaj zadnjih oddajah. Razložila nam je pojma trajnostna moda in pravična trgovina ter predstavila izobraževalni program za starejše Erasmus+. Izvedeli smo, kakšno vlogo imamo starejši pri ozaveščanju mladih in kako lahko vsak izmed nas naredi nekaj dobrega za prihodnje generacije. Izjemno pomembno pri tem je, da se izobrazimo o tej temi in da nam je namesto količine pomembnejša kakovost oblačil. Malce pa je potrkala tudi na našo vest, bomo ali ne bomo kupovali poceni oblačil, ki so jih v težkih razmerah izdelali otroci. Pred nami je le še zadnji, sklepni del pogovora, v katerem bo gostja spregovorila o tem, katere tkanine poleg organskega bombaža, ki ga je izpostavila kot najbolj prijaznega ljudem in okolju, so še ekološke in zdrave in jih pri nas lahko dobimo.
2: Tako je. Zato smo naredili en tak zelo lep priročnik oziroma zloženko. Tako, kakor ste rekli, sama zelo veliko organski bombaž omenjam, ampak imamo tukaj napisano tudi bolj trajnostne alternative lan, ki je zelo trpežen, nizke obremenitve okolja, je biološko razgradljiv, potem imamo konopljo, ki je ena najbolj zelenih rastlin, je hitro rastoča, potrebuje manj vode, vzgaja se jo brez pesticidov, izboljšuje tudi kakovost tal, potem imamo razna reciklirana vlakna, tencel, ki je izdelan iz lesne pulpe v zaprtem krogu in seveda še cel kup novih materialov, materialov, ki so izdelani iz odpadkov, jabočnih olupkov, ki je pač drugo usnje, potem tudi iz alg, iz ananasa in res temu ni konca in seveda obstajajo pač podjetja, ki pa se žal ne reklamirajo tako veliko, zaradi tega, ker več sredstev kot v reklamo vložijo v to, da je oblačilo kakovostno izdelano iz pravih materialov in da so delavci, ki to izdelujejo, pravično plačani za svoje delo.
1: Številne podatke ste nam danes nanizali, veliko informacij smo dobili, nekatere naravnost zastrašujoče, ki jih pravzaprav ne poznamo in zato seveda tudi ne moremo vedeti veliko o trajnostni modi in o zdravih oblačilih, če jim lahko tako rečeva. Tako da več se bomo morali o tem pogovarjati in še bolj ozaveščati ljudi, pa se bo morda tok obrnil v drugo smer.
2: Vsekakor, jaz verjamem, da je v znanju moč, zato tudi v naši akademiji Ferme enkrat letno pripravljamo tovrstne delavnice, kmalo bomo dali tudi nove termine na našo spletno stran premiumferme.com, kjer pač se lahko ljudje prijavijo na te delavnice in dobijo dejansko brezplačno potrebno znanje. Seveda pa se tudi mi zavzemamo, ne, da se ti programi končajo pri odraslih, starejših, ki kot rečeno so zelo pomembni ambasadori, ker so to že doživeli, ampak si želimo te programe vnesti tudi v osnovne šole, tako da smo se sedaj povezali tudi z osnovnimi šolami, tudi z inštitucijami, ki bi nam pomagali spet v okviru Erasmus projektov to vrstne programe izdelati in jih vnesti tudi v osnovne šole.
1: Gospa Maja Ferme, najlepša hvala vam za pogovor in za vsa vaša prizadevanja za ozaveščanje ljudi, da trajnost ni neki trend, ampak da mora postati naš način življenja.
2: Tako je. Hvala za povabilo.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. Slišali ste že zadnji del zanimivega in hkrati poučnega razgovora z Majo Ferme o odgovornem nakupovanju in ravnanju s tekstilom. Govorili sva o tem, kako lahko zmanjšamo negativne vplive na okolje, podpremo pravično trgovino, izboljšamo kakovost življenja v svoji skupnosti ter naredimo nekaj dobrega za prihodnje generacije. Zdaj pa še nekaj vabil in obvestil. Mestna občina Kranj vas obvešča, da bodo v maju in juniju pripravili brezplačne delavnice za izboljšanje digitalne pismenosti starejših občank in občanov, ki danes postajajo nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Udeleženci bodo oziroma boste na delavnicah pridobili praktična znanja, kot so pridobitev digitalnega potrdila, uporaba aplikacije Zvem ter spoznavanje sistema mestne kartice CEKR. V ospredju bodo praktični prikazi in pomoč pri uporabi, zato so delavnice primerne tudi za tiste, ki z digitalnimi storitvami še nimajo oziroma nimate izkušenj. Delavnice bodo potekale po krajevnih skupnostih, kjer bodo udeležencem nudili tudi individualno pomoč pri uporabi digitalnih storitev. Poleg tega bodo predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost predstavili pravice, postopke in novosti na področju dolgotrajne oskrbe ter demonstrirali uporabo naprav za e-oskrbo. Poglejmo, kaj in kje se bo dogajalo ta in naslednji teden. 14. maja od 10. do 11.30 bodo na Škofjeloški cesti 18 delavnice za območje Bitnje, Žabnica, Stražišče, Jošt. 18. maja od 11.30 do 12.30 pa bo v Hrastju 209 predstavitev sistema dolgotrajne oskrbe za območje Hrastje-Čirče. Udeležba na delavnicah je brezplačna, prijava pa je obvezna na e-naslov informator@univerza.si ali na telefonsko številko 04 280 48 00. Iz Ljudske univerze Kranj prihaja tudi povabilo starejšim iz Kranja, da se udeležite super zanimive brezplačne fotografske delavnice, ki se bo začela 18. maja. Vključevala bo 6 ponedeljkovih srečanj od 9. do 10.30. Delavnice bodo v medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Število mest je omejeno, zato se čim prej prijavite na telefonsko številko 040 634 444 ali pišite na info@kranfest.org. Na omenjenih naslovih boste dobili tudi dodatne informacije. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v četrtek 14. maja na planinsko-pohodniški izlet po okolici Brda. Iz Kranja se boste ob 8.40 z kranjske avtobusne postaje odpeljali do Predosel z lokalnim avtobusom Globus Predoslje številka 6. Če bo kdo prišel s svojim avtom, morda s kolesom ali kako drugače, naj bo v Predosljah ob 9. dopoldne. Šli boste skozi Suho do športnega parka Rapa, kjer bo postanek za kavo, nato pa pot nadaljevali ob reki Kokri do vasi Breg in se po drugi poti vrnili v Predoslje. Čaka vas okoli 3 ure hoje, prehodili pa boste okoli 7 kilometrov. Priporočajo vam pohodne palice in ustrezno obutev, prijavite pa se lahko društveni pisarni do ponedeljka 11. maja, torej le še jutri. V četrtek 21. maja pa vas Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod po poti treh zvonov. Z rednim avtobusom ob 9.25 se boste odpeljali z kranjske avtobusne postaje do Golnika, kjer boste po jutranji kavici začeli pohod. Najprej se boste po gozdu kake 3 kilometre rahlo vzpenjali do najvišje točke poti 550 metrov, kjer se boste nakratko ustavili pri za vas prvem od treh zvonov in se spustili v Žiganjo vas, kjer bo daljša pauza za malico iz nahrbtnika. Od tam boste odšli do vasi Sebenje do drugega od treh zvonov, nato pa nadaljevali s kratkim položnim usponom skozi gozd travnikov v okolici vasice Senično, kjer boste opazili pristajališče za padavce in zmaje. V bližini zaselka Novake boste nekaj metrov pred tretjim od treh zvonov ponovno stopili na asfalt, po katerem boste po slabem kilometru končali okrog 9 kilometrov dolgo pot in se z rednim avtobusom z Golnika odpeljali v Kranj, kamor boste prispeli najpozneje do 17.30. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do srede 20. maja. Društvo upokojencev Kranj pa vabi svoje člane tudi na kolesarski izlet. V torek 12. maja ob 9. se boste izpred mestnega vodnjaka, seveda z lastnimi opremljenimi kolesi in čeladami, odpeljali skozi Sorško polje in Drago do Medvod, nato pa skozi Mavčiče nazaj v Kranj. To bo lažja kolesarska tura, prevozili pa boste okoli 37 kilometrov. Zavod Generacije vas v soboto 23. maja vabi v žiri na dogodek Dan medgeneracijskega sodelovanja, ki ga pripravlja v okviru projekta Preplet generacij. V ospredju bosta pomembni temi: digitalna zasvojenost in digitalne kompetence ter skrb za starejšo generacijo, med drugim preprečevanje osamljenosti. Več o dogodku boste izvedeli v naši naslednji oddaji, ko bomo gostili Katko Žbogar iz zavoda Kres. Danes pa končajmo zanimivo mislijo, da najlepši in najprijetnejši dnevi niso tisti, ko se ti zgodi nekaj čudovitega ali razburljivega, ampak tisti, ki prinašajo preprosta, drobna zadovoljstva, ki sledijo drug drugemu kot biseri, ki polzijo z vrvice. Veliko drobnih zadovoljstev tednu, ki je pred nami, vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Previdno povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Lukovico. Zastoji zaradi asfaltiranja pa so na cesti Ljubljana Medvode v Mednem. Srečno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četvrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Bischkov i Luki i ni zberi pravi auto za se. autotehna-vis.si
1: Radio Kran. To su zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolari torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadoknadili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a še ni nič odločeno.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas na to predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
6: Odpri okna! Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove

0: tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
5: Pozdravljeno sonce! Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Na.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Gore nas kličejo s tišino, razgledi in občutkom svobode, a vsak korak navzgor nosi tudi odgovornost. Pohodništvo ni samo lep izlet, dobra fotografija in cilj na vrhu, je priprava, spoštovanje narave, priznavanje svojih meja in pa pravilno ravnanje, ko gre kaj narobe. V današnji oddaji bomo govorili prav o tem, kako se varno odpraviti v gore. Ostanite z nami.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. V današnji oddaji bomo govorili o tem, kako se varno odpraviti v gore, na kaj moramo biti pozorni, še preden stopimo na pot, in kaj storiti, če se v gorah zgodi nesreča. Ker v gorah šteje vsaka odločitev, tista pred odhodom, tista na poti in tista v trenutku, kdo oziroma ko nekdo potrebuje pomoč. Z nami je Klemen Belhar, GRS Tržič. In začenjava z vprašanjem, če je mogoče možno preveriti, ali je neka izbrana pot varna in kje.
1: Ja, seveda, to je možno prek spletnih strani PZS-ja, če so te informacije objavljene. Ampak vse se vedno lahko kaj zgodi, se te informacije ne morejo biti 100% ažurne. Mislim, da je pomembno sporočilo to, če na poti naletimo na nevarnost, ki je prevelika, obrnemo. Stara modrost prav gora vedno počaka in to je res. Tako da ne silimo nekam, kjer je prenevarno. To posebej tudi velja zaradi vetra, ki je nedolg nazaj povzročil kar nekaj podorov dreves in v sredo gorijo tam, kjer so še drevesa, je možno tudi to, da nas dočakajo te vrste nevarnosti, tudi takrat preprosto obrnemo in gremo nazaj.
0: Vsaka varna pot v gore se začne že doma, ne na parkirišču, ne pri prvi markaciji, ampak takrat, ko preverimo vreme, izberemo primerno pot, pripravimo opremo in se iskreno vprašamo, ali smo tej turi tudi kos. V današnji oddaji bomo govorili tudi o pripravi na pohod, kaj mora biti v nahrbtniku, zakaj so primerni čevlji pomembnejši od dobre fotografije, kako izbrati pot glede na kondicijo, izkušnje in razmere in zakaj je dobro, da nekomu povemo, kam gremo in kdaj se ne nameravamo vrniti. Gore niso nevarne same po sebi. Nevarne lahko postanejo, ko jih podcenjujemo. Z nami je Klemen Belhar, GRS Tržič. Torej, kaj moramo imeti recimo nujno s seboj, ko se odpravljamo v gore?
1: Zelo odvisno, kam gremo. Mislim, da glavno opozorilo ta čas je to, da so na severnih straneh gora, pa na višjih gorah razmere še povsem zimske. Kdaj ljudje to pozabijo in iz tega pride kar nekaj reševanj? Namreč pogled z juga, recimo iz Ljubljane Kranja na Storžič, se zdi, da je Storžič skoraj izkopan. Pogled z druge strani nam pa pokaže goro, ki je popolnoma zasnežena in bo taka ostala še nekaj časa. Torej, če se odpravljamo v sredo gorje, mogoče na nižje gore, na južno stran, že ne potrebujemo več nobene posebne opreme, ampak takoj, ko stopimo na severno stran, pa potrebujemo popolno zimsko opremo, se ponavljam, tam je še vedno zima.

0: Saša sem z vami, lepo pozdravljeni. Danes se z vami odpravljam v gore. V gorah se lahko nesreča zgodi hitro. Zdrs, padec, nenadna slabost, nevihta ali izgubljena pot. Trenutek nepazljivosti je včasih dovolj, da se izlet spremeni v reševanje. In v drugem delu oddaje govorimo prav o tem, kako ravnati, ko gre za res. Najprej ostanimo mirni, zavarujmo sebe in poškodovanega. Ocenimo stanje in če je potrebna pomoč, pokličimo 112. Pri klicu je pomembno, da povemo, kaj se je zgodilo, kje smo, koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe. Sicer pa več o tem, kaj narediti in če se nam v gorah naredi nesreča, tudi Klemen Belhar, GRS Tržič.
1: Prva stvar, pokličmo 112. To je po vseh algoritmih in kakorkoli, če vemo, da bo reševanje potrebno, kličemo takoj. Potem seveda nudimo prvo pomoč, če se to ni zgodilo nam, ampak nekomu ob nam, in pa moramo vedeti, da reševalce se nekaj časa čaka, tudi če gre za helikoptersko reševanje, in ta čas ne koristiti preveč telefona, torej varčevati z baterijo, zato da boste lahko ostali v stiku z reševalci in ne klicati drugih ljudi, ne gledati ne vem česa, ampak predvsem poskrbeti, da ta telefon deluje in je dosegljiv.
0: Včasih mislimo, da zmoremo več. Kako lahko ocenimo našo pohodniško pripravljenost?
1: Ja, zagotovo jo ocenimo najlažje tako, da gremo na kakšen pohod, ki pa ne bo tak, da ne zahteva vseh naših sposobnosti, tako da jaz bi svetoval neko postopno.
0: Gore niso samo prostor lepih fotografij in prijetnih izletov, so tudi okolje, kjer se razmere lahko hitro spremenijo. Sončno jutro se lahko spremeni v nevihto, lahka pot lahko postane spolzka, utrujenost pa lahko pripelje do napačne odločitve. V današnji oddaji zato govorimo o pohodništvu, ampak predvsem o varnem pohodništvu. Pogledali bomo, kako se na pot pripravimo, kaj vzeti s seboj, kako izbrati pravo turo in kaj storiti, če se v gorah zgodi nesreča. Statistika pa namreč kaže, da je obisk gora vse večji. S tem pa tudi žal število nesreč. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so gorski reševalci leta 2025 posredovali 660-krat, rešili 767 ljudi. V gorah in na težje dostopnih terenih pa je življenje izgubilo 50 ljudi, kar je bilo žal rekordno število smrti v zadnjih 20 letih vodenja teh statistik. Več tudi v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, sem v vaši družbi Saša Zadnik Frelih. V gore se odpravljamo. Vsaka varna pot v gore se začne že doma. Ne pri prvi markaciji, ne na parkirišču in ne takrat, ko smo že sredi poti. Začne se pri načrtovanju. Preden se odpravimo v gore, se moramo vprašati nekaj zelo preprostih, a pomembnih vprašanj. Kam gremo, kako zahtevna je pot, koliko časa bomo hodili, kakšno bo vreme, ali imamo dovolj kondicije, imamo primerno opremo in ali smo nekomu povedali, kam gremo. GRSZ pri preventivi posebej poudarja, da izberemo turo, ki jo zmoremo, da se pripravimo z zanesljivimi zemljevidi oziroma aplikacijami in da preverimo vreme in da druge obvestimo, kam gremo ter kdaj se nameravamo vrniti. No, katera je največja napaka, ki jo naredimo planinci v gorah, pa Klemen Belhar, GRS Tržič?
1: Ja, prav to je ena značilnost, da nas preslepi pogled z juga in pozabimo, da gremo morda v zimo. Z tega je kar nekaj reševan, tudi kar nekaj usodnih dogodkov, namreč sneg, to nam, mislim, da nam mora to povedati že pogled v goro. Sneg pomeni zimo, pomeni zimske razmere in pomeni zimsko opremo. To je zagotovo največja napaka.
0: Ena od stvari, ki jo pogosto slišimo pri nesrečah, pa je, nismo pričakovali, da bo tako. Pot je bila daljša, vreme slabše, teren bolj zahteven, nekdo v skupini pa slabše pripravljen. In ravno zato je priprava tako zelo pomembna. Leta 2025 je bil po podatkih GRSZ-ja najpogostejši vzrok nesreč v gorah prav zdrs, in sicer v 24% primerov. Sledili so nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo. To pomeni, da nesreče niso vedno posledica ekstremnih okoliščin. Pogosto se začnejo zelo vsakdanje. Utrujenost, kamen na poti, napačen korak, premalo pozornosti ali prepozna odločitev, da bi se obrnili. Pri opremi se pogosto zgodi, da razmišljamo preveč minimalistično. Rečemo si, se gremo samo za 2 uri. Ampak če se pot zavleče, če pride megla, če se nekdo poškoduje ali če nas ujame tema, postanejo prav osnovne stvari zelo pomembne. GRSZ med osnovno opremo vrča pohodne čevlje z dobrim podplatom, več slojev oblačil, vetrovko, kapo in rokavice, pijačo in malico, komplet prve pomoči z alufolijo, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo ter zunanjo baterijo. To niso stvari, ki jih nosimo zato, ker pričakujemo nesrečo, nosimo jih zato, ker želimo biti pripravljeni, če se kaj zaplete. V gorah se lahko nesreča zgodi res zelo hitro. Dovolj je zdrs, padec, nenadna slabost, izgubljena pot ali sprememba vremena. V takem trenutku je najpomembnejše, da ne ravnamo panično. Najprej moramo poskrbeti za lastno varnost. Če smo tudi sami ogroženi, ne moremo učinkovito pomagati drugim. Nato zavarujemo poškodovanega, ocenimo stanje in po potrebi pokličemo pomoč. V Sloveniji v primeru nesreče pokličemo številko 112. V tem trenutku pa Klemen Belhar, GRS Tržič, ki je bil danes naš sogovornik, torej na kaj moramo biti pozorni, preden se na gore, v gore odpravimo.
1: Ja, mislim, da je predvsem treba spremljati verodostojno napoved. V Sloveniji bi jaz svetoval, da preverimo napoved Arsa, predvsem pa glede napovedi ne smemo biti preveč optimistični. Namreč eden od fenomenov, ki velja tudi za planinstvo pa pohodništvo, je to, da nekateri ljudje iščejo tako imenovane sončke, torej iščejo napoved, ki je najlepša in zaupajo tej. Jaz bi raje verjel malo manj optimistične napovedi.
0: Leta 2025 je pri 41% intervencij sodeloval helikopter Slovenske vojske ali policije, kar kaže, kako zahtevna so lahko gorska reševanja. Ko čakamo na pomoč, je zelo pomembno, da poškodovanega ne premikamo po nepotrebnem, posebej če sumimo na poškodbo hrbtenice, glave ali hujši zlom. Poskušamo ga zaščititi pred mrazom, vetrom ali soncem, ga pomirimo in spremljamo njegovo stanje. Tukaj se kaže pomen opreme, o kateri smo govorili že prej. Alufolija, dodatna oblačila, prva pomoč, napolnjen telefon in ostalo. Sicer pa vam želimo, da ko greste v gore, da je tako, kot mora biti. Da bo to ena lepa pot, da boste vrh dočakali, sicer pa bo vrh počakal vas. Domov se moramo vrniti danes in srečno.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Karavana! Karavana! Karavana! Karavana.
0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva na pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog? Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da

0: ko ostaja tudi po zadnji draginji. Povprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Od zahoda se počasi oblači, možne so tudi plohe, sicer pa temperature to popoldne od 20 do 24 stopinj. V ponedeljek se bodo plohe in nevihte na zahodu nadaljevale, nato pa počasi širile tudi proti vzhodu. Stopinjo ali dve hladneje bo od 17 do 22.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred Grosuplim vzhod proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno vožnjo.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na radiju Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Stara șara e denar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zamieniamo je kleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Od zahoda se počasi oblači, možne so tudi plohe, sicer pa temperature to popoldne od 20 do 24 stopinj. V ponedeljek se bodo plohe in nevihte na zahodu nadaljevale, nato pa počasi širile tudi proti vzhodu. Stopinjo ali dve hladneje bo od 17 do 22.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno vožnjo.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: fitkanje na suncu, dolgi sprehodi po prebujajoči se naravi in pomlad na Radiu Kranj.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
3: Vse za popoln vrt v slogi.

0: Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz Slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zelo mirne so nedeljske ceste, a zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Razdrtjem in Vipavo do jutri zjutraj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 10. zvečer. Srečno pot!
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.
3: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. Sedaj bomo pa v naslednjih minutah malce bolj kulturni. Največja, oziroma bomo rekli največja kulturna ustanova na Gorenjskem ali ena izmed največjih je zagotovo Gorenjski muzej, ki domuje v Kranju. Gre za osrednjo muzejsko in galerijsko ustanovo na Gorenjskem. V občinskem programu kulture je opredeljen tudi kot osrednja regionalna ustanova za varovanje premične dediščine. V nadaljevanju se bom pogovarjal z njeno predstavnico Jeleno Justin, ki jo že lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
4: Žiga, lep pozdrav tebi in seveda lep pozdrav poslušalcem.
0: Najlepša hvala. Kot sem že prej namignil, ste osrednja muzejska in galerijska ustanova na Gorenjskem, tudi ena največjih kulturnih ustanov. Kako velika, se sprašujem, katera vse enote obsega Gorenjski muzej?
4: Ja, Gorenjski muzej je res osrednja galerijska in muzejska inštitucija na Gorenjskem in obsega v bistvu sledeče lokacije, se pravi grad Kizelstein v Kranju, ki je tudi naše osrednje razstavišče, potem seveda Prešernova hiša v Kranju, potem mestna hiša in pa tudi kostnica, ki je locirana v bližini oziroma poleg Kranjske župne cerkve. Včasih je pod nas so spadale tudi tri enote v Bohinju, zdaj so te enote sicer pod Zavodom za turizem Bohinj, strokovno jih pa še vedno mi nekako upravljamo oziroma v Bohinju upravljamo javno službo.
0: Pred kratkim ste zaključili z razstavo v bolnici Franja, sicer v sodelovanju z mestnim muzejem Idrija. Morda vtisi po razstavi?
4: Vtisi po razstavi so zelo pozitivni. Razstava je bila med obiskovalci dobro sprejeta. Hvaležni smo, da nas je obiskalo tudi kar nekaj šol, ki so imele ne zgolj obisk, ampak v bistvu vodenje po razstavi. Tako da tema je absolutno zanimiva, aktualna, kajti zavedati se je treba, da v bistvu govorimo o sočutju, o pomoči, o miru in da je to razstava, ki v današnji čas še kako paše.
0: Torej, sodelujete še z drugimi muzejskimi ustanovami po Gorenjskem, pa verjetno tudi širše.
4: Ja, seveda, vsaka večja razstava, če je potrebno seveda sodelovanje z drugimi inštitucijami, seveda sodelujemo, ne nazadnje pač hranimo določeno število predmetov in včasih delamo tudi kakšno razstavo, kjer pa predmetov praktično nimamo oziroma imamo morda fotografije, pa predmetov nimamo in se seveda na ta način potem povežemo z drugimi inštitucijami, tako z Gorenjske kot tudi z celotne Slovenije.
0: No, ko omenjate fotografije, predmete, ti seveda na koncu pristanejo na razstavah. O aktualnih in prihajajočih razstavah pa v nadaljevanju pogovora ostanite z nami, nadaljujemo zelo kmalu. She's crazy like

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. Malo prej sva s predstavnico Gorenjskega muzeja Jeleno Justin že namignila, o čem bova govorila v nadaljevanju. In zato me zanima, katere so trenutno aktualne razstave v Gorenjskem muzeju oziroma v vaših enotah?
1: V galeriji Prešernovih nagrajencev je trenutno na ogled razstava Andreja Jemca, se pravi akademskega slikarja, ki je obenem tudi Prešernov nagrajenec. Potem na drugi strani glavnega trga v naši mestni hiši je na ogled razstava, spominska razstava Alenke Kamp-Pičman. Jaz sem prepričana, da se jo Kranjčani dobro spominjajo. Gospa je živela v Kranju in tudi ustvarila pred leti že zanimive ilustracije motivov kranjskih ulic, tako da vljudno vabljeni na ogled. No, takoj po majskih praznikih pa odpiramo v galeriji Prešernove hiše razstavo z zelo zgovornim naslovom Čudež na Nilu. Tukaj bi se človek vprašal, kaj ima pa zdaj Gorenjska z Nilom. Namreč gre za razstavo ob 200. obletnici rojstva Janeza Kocijančiča. On je bil v bistvu Gorenc in je bil misionar v Afriki. Razstava je nastala v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in prepričana sem, da bo njegova zanimiva pot v Afriko in dogajanje povezano s tem zanimivo tudi za naše obiskovalce. To so stvari, ki so trenutno na ogled oziroma v bližnji prihodnosti. Zdaj pa lahko razkrijem tudi kaj, kar načrtujemo še za naprej.
0: Ja, pa dajva, no. Eno bom zagotovo uganil tudi sam. To je poletna muzejska noč, ki prihaja vsako leto, drži?
1: Drži, seveda, ja. To je tradicionalni dogodek, ki se vedno odvija tretjo soboto v juniju. Tako da letos bo to 20. junij in takrat v Gorenjskem muzeju tudi odpiramo našo letošnjo osrednjo muzejsko razstavo, se pravi novo razstavo v gradu Kizelstein, za zelo zgovornim naslovom Prideš na kavo.
0: Je bilo to povabilo? Naslov razstave in hkrati povabilo.
1: Res je, v bistvu je in naslov razstave in tudi seveda povabilo na kavo. Namreč razstava bo govorila o kulturi pitja kave na Gorenjskem, oziroma bom rekla bolj na Kranjskem. No? Tako da nekako bo predstavljena ta pot kave iz Afrike oziroma z Južne Amerike pa potem do Evrope oziroma najprej arabskega sveta pa posledično do Evrope, do kavarn na Dunaju, v Parizu in seveda končno tudi kavarn pri nas. Zanimivo je, da večino teh kavarn v Evropi so imeli na začetku Švicari in recimo tudi kavarna v galerijskih prostorih današnje Prešernove hiše je bila sredi 19. stoletja, ko je v hiši živel Prešeren v lasti Švicarja, Florjana Pue. Tako da sama razstava bo je zasnovana tako, da bo delovala na vse čute, tako da se bo vonjalo kavo, prikazali bomo, kako zgleda surova kava, kako zgleda pražena kava in v dogovarjanju smo tudi z nekaterimi pražarji v Sloveniji, ki bodo prispevali svoj del k sami razstavi. Tako da jaz se že neizmerno veselim samega odprtja, ki je, kot sem rekla, na poletno muzejsko noč, se pravi 20. junija. Tako da tisti, ki ste ljubitelji kave, si morate ta datum absolutno označati, kajti na razstavi bo moč tudi spiti kavo.
0: Wow, no to pa je bilo povabilo na kavo kot se šika, pa ne nazadnje se upada tudi s tem, da je takrat najdaljši dan in zato nič narobe, če spijemo kakšno več, ker je itak dan najdaljši.
1: Točno tako, točno tako.
0: Morda je pa zdaj čas, da si naredite kakšno kavico, midva bova spustila nekaj glasbe, potem pa pogovor nadaljujeva.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. Pogovarjamo se še vedno z Jeleno Justin z Gorenjskega muzeja. Jelena, prej sva nekako zaobjela, kaj vse v Gorenjskem muzeju pripravljate letos, nisva pa prišla še do konca leta, zato me zanima, ali je še kaj v kasnejših mesecih potem proti naslednjemu letu?
1: Ja, v bistvu pri nas je vsak mesec kakšna nova razstava, tako da zdajle, ko že govoriva, bi izpostavila še, da v začetku julija prihaja k nam gostujoča razstava iz Črne Gore, sicer je to razstava, ki bo bolj prirodoslovno obarvana, ampak gre za eno zanimivo sodelovanje, del razstave bo, kot sem rekla, bolj prirodosloven, na drugi strani bo predstavljen črnogorski umetnik, ki živi v Sloveniji. Zakaj smo se to odločili? Zato, ker gre za prvič mednarodno sodelovanje, drugič pa ne nazadnje v Kranju živi veliko ljudi, ki so rodom iz Črne Gore, tako da verjamemo, da bo razstava naletela na dober odziv. Potem bi izpostavila še razstavo da malce pomislim, konec leta recimo odpiramo razstavo, ki bo posvečena delu v tovarnah, se pravi, kako se je v tovarnah delalo nekoč, kako se dela danes, kakšne so bile pravice, dolžnosti delavcev, kako so bili zaščiteni in tako naprej, v glavnem nekako zelo oseben pristop in oseben pristop k temu, kako so se delavci v tovarnah počutili nekoč in kako so danes.
0: No, sej Kranj je na tej tematiki tudi zanimiv, ne? Kar nekaj industrije je bilo nekoč v Kranju, predvsem tekstilna. Verjamem, da bodo zgodbe tudi iz bivših tovarn, kot so naprimer Tekstil Indus.
1: Ja, glede na to, kar imam informacijo od kolegice, ki razstavo pripravlja, to je kolegica dr. Monika Rogal, bo kar nekaj zanimivih zgodb. Naj pa povem, da je v bistvu razstava se nekako navezuje na to, da letos obeležujemo pravzaprav 90 let od znamenite tekstilne stavke v Kranju, se pravi stavke leta 1936, tako da nekako posledično nastaja omenjena razstava.
0: Ja, no, v bistvu sva tak katalog dogajanja v Gorenjskem muzeju v besedi ravno kar povedala.
1: Res je, vmes je še kakšna razstava manjša, ampak ja, pri nas se praktično ves čas nekaj dogaja in hvaležni smo, da nas tudi poslušalci Radia Kranj spremljajo in obiskujejo.
0: Jelena Justin je bila z nami z Gorenjskega muzeja, preletela sva aktualne razstave v Gorenjskem muzeju, pogledala pa tudi v prihodnje, kaj vse še pripravljajo letos. Seveda bomo o tem sproti poročali tudi na Radiu Kranj, za enkrat pa hvala lepa in lepo zdrav v Gorenjski muzej.
1: Žiga, hvala za klic in se slišiva prihodnič.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj, zato vam lahko rečemo le še lep dan še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zelo mirne so nedeljske ceste, a zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Razdrtjem in Vipavo do jutri zjutraj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 10 zvečer. Srečno pot!
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za nov izbruh pa naj bi bilo zelo majhno. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.

0: Coupe Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Ponedeljski župci vas kratkočasi Žiga.
3: Dober dan v temle nedeljskovem popoldnevu na Radiu Kran. Žiga sem z vami in bom z vami vse tja do 18. ure. V nadaljevanju nas čaka kar veliko zanimivega, zdaj če ste ravno na poti kam, srečno vožnjo, če ste doma in če se imate fino, pa hvala, ker sem lahko z vami. Mi vam seveda na Radiu Kran v nadaljevanju obljubljamo veliko dobre glasbe in pa še marsikaj drugega dobrega. Naprimer, začeli bomo z nečim. Poskusili vam bomo dvigniti raven sladkorja, ponudili vam bomo nekaj sladkega in to že čez tri pesmi, seveda. Ne hodite predaleč.

Rod Stewart je bil tole in Rhythm of the Heart na radiju Kran. Mi pa nadaljujemo z tem, kar sem obljubil že pred nekaj minutami. Jutri na radiju Kran začenjamo nagradno igro, ki vam ne sme uiti, sploh če ste sladkosned ali pa če radi kdaj ugriznete v kakšno napolitanko, sploh tako, z okusom jagode. Teh ni veliko v trgovinah, kaj ne? Ravno zato vas bomo pa povabili, da nam napišete, v kakšni kombinaciji najraje jeste jagode. Jagode na sto in en način. Zagotovo imate kakšne okusne navade, ki jagode dopolnijo s čim ali pa ne, imate morda najraje surove. No, nas zanima vaša ideja, vaš recept, kako se vi lotite jagod, preprosto ali pa zahtevno, kakorkoli. S čim jih imate najraje, se bo glasilo nagradno vprašanje od jutri naprej, ki vam lahko prinese tudi zajeten paket jagodnih napolitank. Pridajo prav za na vašo mizo tamle, ali pa sploh ob obiskih, piknikih, ob gledanju televizije tudi. Na kakšnem izletu pridajo tudi zelo prav, otroci jih obožujejo kot prigrizek, pa tudi med vožnjo, ko ugriznete, hočeš nočeš spotoma, pade še kakšna drobtinica tamle spodaj pod sedež. Vedno se to zgodi, ne glede na to, kako pazimo. Skratka, od jutri naprej. S čim imaš pa ti najraje jagode? Nagradna igra na Radiu Kran. Poslušajte od jutri naprej.

0: Tudi ABBA še kako spada v rubriko Dobra glasba in dobra glasba nam bo delala družbo v tem nedeljskem popoldnevu na Radiu Kranj. Podobno kot smo začeli, bomo tudi nadaljevali in to že kmalu, no že čez dobrih nekaj minut in skladb pa bomo govorili o letošnji karavani, kajti tudi letos vas s karavano oziroma z Radijem Kranj obiščemo v vašem kraju.
1: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Neša in njena Le kaj se skriva, povem pa, kaj se skriva pri nas v letošnjem maju še. In ena izmed stvari, ki se skriva pri nas, je zagotovo naša karavana. Naša karavana se počasi bliža, za tiste, ki morda ne veste, a karavana je tisti teden v maju, ko radio pride k vam, v vaš kraj. Mi radio napakiramo na kombi oziroma na tak mini tovornjaček in se odpeljemo na teren v vaš kraj in potem gostimo tam različne goste, tako vas, lokalne goste, kot druge sveta zabave. Lani smo obiskali Jezersko, Bled, Tržič, Žiri in Kranjsko goro in ko smo bili naprimer na Jezerskem, nam je ena izmed domačink povedala, zakaj tam nobena izmed hiš praktično ne potrebuje klime poleti.
1: Da, tukaj ne rabiš klime. Kaj pogledajte po hišah, no vedno nima klime. Tudi do 10 stopinj, rečmo, se razlikujeta, sploh Ljubljana.
0: Ali pa, ko smo obiskali Tržič in govorili tudi o tamkajšnjem Firbec oknu, to je tako znamenito okno v starem delu Tržiča nasproti cerkve, skozi katerega so včasih gospe firbcale na ulico. Pravijo mu Firbec oken.
2: Ta oken je pa v bistvu, mislim, da so starej ženske firbcale brez da oken odpirale, da bi se dnep motor mraz hodil, ampak da so se oken na poličko naslonile pa sam tako lepo po plac gor pa dol gledale pa še nekaj.
0: Ja, takole, ko smo skupaj z vami na terenu, se vse sorte pogovarjamo, kot se reče. In tako bo tudi letos našo karavano zapeljemo v tretjem tednu v maju, to je med 18. in 22. majem. Povem še, kje bomo. V ponedeljek, 18. maja, začenjamo v Naklem, potem naslednji dan v Tržiču. V sredo, 20. maja, gremo na Bled, v četrtek, 21. smo v Kranjski gori in v petek, 22. maja, zaključujemo našo karavano v Medvodah. Bodite z nami, lahko uživo v enem izmed krajev, če pa ne gre, pa seveda takole kot sedaj, pa ne boste prav ničesar zamudili.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri se v Maribor začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štiri obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobaviteljem tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Previdno. Zaradi del pa promet po štajerski avtocesti poteka v obe smeri samo po eni polovici med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do

0: jutri zjutraj do 4. Srečno pot!
1: Od 14. do 18. bo z vami Žiga.
2: Dober dan v tem nedeljskem popoldnevu na Radiu Kranj, Žiga sem z vami. Po večini mislim, da so nedeljska kosila že za nami, razen morda še kakšna sledica se morda še pojavi sem in tja, ki zagotovo tekne. Pred nami pa je tudi še nekaj glasbe in prva je zagotovo za prijatelje, ampak ne od Andreja Šifrerja, tista iz serije Prijatelji.

0: Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen sta bila tole in njuna Poiščime. Radio Kran poslušate. Dober dan v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, naša karavana se počasi bliža, za tiste, ki morda ne veste. Karavana Radia Kran je tisti teden v maju, ko mi pridemo v vaš kraj. Lani smo bili tako z našim mobilnim radijskim studijem, to je kombi s predelanim kasonom v radijski studio. Odpeljali smo se na Jezersko, na Bled, Tržič, Žiri in Kranjsko goro. Veliko smo se pogovarjali z vami in družili in ko se takole naprimer pogovarjamo, nam tudi občani marsikaj poveste. Naprimer v Tržiču nam je eden izmed prebivalcev povedal, zakaj se eno izmed oken v starem mestnem jedru imenuje Firbec oken. To je tako posebno okno, ki odstopa od ostalih. Zakaj torej tako?
1: Ta oken je pa v bistvu, mislim, da so stare ženske firbcele brez da oken odpirale, da bi se da ne motr mraz hodil, ampak da so se oken na poličko naslonile, pa sem tako lepo po plac gor pa dol gledale, pa še nekaj ne.
0: Ja, take zanimivosti potem pridejo ven in marsikaj se pogovarjamo. Cel dan smo z vami, ko smo v vašem kraju in letos bomo prav tako med 18. in 22. majem obiskali bomo lepo po vrsti Naklo, Tržič, Bled, Kranjsko goro in pa Medvode. Od ponedeljka 18. maja do petka 22. maja ste lahko z nami tudi v enem izmed teh krajev, več bomo seveda tekom naslednjega tedna povedali tudi v našem programu. Vi pa, če boste z nami tam ali takole, ne boste prav ničesar zamudili.

0: Luis Capaldi je bil tole na Radio Kranj, no prej smo že govorili o naši letošnji karavani, v nadaljevanju pa bomo šli malo na ceste. V aprilu je namreč potekala vseslovenska policijska akcija merjenja hitrosti. Presenečeni boste, kje vse so policisti merili in na kakšen način so nadzirali voznike. Več v nadaljevanju.
1: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Cool and the Gang in njihova Cherish za Stisnit. Zakaj pa ne? Stisnite ga ali jo. Pa bo. Pogosto pa stisne tudi, če vidite policijski loparček, ki vas ustavlja. Ja, v aprilu je po celotni državi potekala policijska akcija merjenja nadzora hitrosti. In policija je objavila tudi lokacije nadzora in seveda ure, kdaj bo kje nadzorovala in preverjala hitrost, zato ker je visoka hitrost še vedno eden ključnih dejavnikov za prometne nesreče. Ali gre trend prometnih nesreč na slabše, ali se stanje izboljšuje, pa smo vprašali Mira Nabornika iz prometne policije v Kranju.
1: Gre relativno na bolje, ampak poudarjamo, da smo za prometno varnost odgovorni vsi. Pravila obstajajo zato, da rešijo življenja oziroma vozniki naj ne vozijo varno samo danes, ampak vsak dan.
0: In aprila, ko je potekala policijska vseslovenska akcija merjenja hitrosti, je policija seveda kljub temu, da je objavila seznam lokacij in pa ure, ujela tudi prehitre voznike. Samo na Gorenjskem so v enem dnevu merili na 55 lokacijah in ugotovili 81 prekrškarjev. Najhitrejšega so ujeli na avtocesti, ta je vozil 177 km na uro. Niso pa hitrost nadzirali samo na tleh ali z nadvozov, temveč tudi zraka. S pomočjo policijskega helikopterja so lovili prehitre motoriste, in sicer na odsekih, kjer, za katere je značilno, da jih motoristi zelo radi uporabijo, da si dajo duška. Naprimer na relaciji Kranj Predvor Jezersko ali pa Lesce Bled Bohin, pa tudi od Jesenic proti Kranjski gori so s helikopterja nadzirali prehitre motoriste ter na območju Škofje Loke. In naprimer samo na relaciji Predvor Zgornje Jezersko so jih iz zraka polovili kar 5. Po večini so ti vozili čez polno črto ali prehitevali v škarje ali pa prehitevali čez polno črto. Varnost naj bo na prvem mestu in pa seveda, ko smo na cesti, pamet v roke.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Naj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
8: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranima pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi okvare avtobusa pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Še zastoj je na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!
7: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Žiga!
8: En lep dober dan, nedeljski dan z Radia Kran, 10. maj se danes piše, ni nam hudega, če prihajate z kakšnega izleta, upam, da ste se imeli lepo, zato srečno pot domov, če pa ste nedeljo morda preležali, ker je bilo včeraj kje prenaporno, pa tudi nič narobe, saj tudi to je kdaj treba. Mi zdaj le najprej poslušamo, tukaj je že Klimi Fischer, potem sledi Pink in Julio Iglesias, potem pa po

0: Radio Kranj poslušate, lepo pozdravljeni. Prej sem že namignil, da bomo povedali, kaj vse lahko sadimo maja na vrtu. Sploh tisti vrtičkarji, ki ste že v nizkem štartu, nekateri ste določene vrtnine za, značilne za maj že posadili, drugi še malce čakate. Mi smo vprašali Katjo z vrtnarstva Gomzi iz Podbrezi, kaj ljudje najpogosteje sadijo na svojih vrtovih v mesecu maju in če nam lahko poda tudi še kakšen nasvet, kaj posaditi in kdaj.
1: Maja tudi nekako, kako se eni se še zmer tega držijo, pa to je včasih bilo res, ne, nekje po zovki se je sadil, ker nekje do 15. maja še vse nevarnost slane. Tako da nekje po 15. maju ste lahko sigurni, pridejo plodovke, paradižnik, kumare, melancane, paprike, feferoni, to se vse lahko sadi, pa bazilika, no. To so res par takih stvari, ki je res toplotno zahtevnih. No, tle morate paziti. Plodovke so pa pač kar toplotno občutljive, recimo buče, sadike buč to, ali pa kumar. Preda sam en mrzo veter pa vam vse zdela. No. Tako da to se res sadi kasnaj.
0: Za buče in kumare torej velja previdnost, počasi. Tisti, ki se na to spoznajo, svetujejo, da naprimer jih posadimo kakšen teden ali dva kasneje, kot naprimer paradižnik. Vsekakor tisti, ki boste karkoli sadili na vrtove, veliko uspeha in pa srečno vrtičkari, da bodo potem pridelki za namizo kar se da sočni.

0: Square Rooms na Radiu Kranj, dobra glasba nam dela družba v tem nedeljskem popoldnevu, Žiga sem z vami, podobno bom tudi v nadaljevanju, nadaljevali bomo takoj po komercialnem bloku, ko bomo spregovorili tudi o naši karavani. Tudi letos bomo namreč obiskali 5 gorenjskih krajev in oddajali program cel dan od tam. Več kmalu.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, naša karavana se počasi že bliža, za tiste, ki morda ne veste, karavana Radia Kranj je eden tistih tednov v maju, ko naš radio pride k vam, v vaš kraj. Radio naložimo dobesedno na tovornjak in ga odpeljemo na teren in tam delamo z vami cel dan, se pogovarjamo, obiščejo nas tudi različni gosti sveta zabave. Lani smo obiskali 5 gorenjskih krajev, začeli smo na Jezerskem, potem smo šli na Bled v Tržič, v Žiri in končali v Kranjski gori. In letos bomo začeli našo karavano prav tako v tretjem tednu v maju, to je 18. maja, ko bomo najprej obiskali Naklo. Naslednji dan, 19. se bomo zapeljali z našim mobilnim studijem v Tržič, v sredo 20. maja pa še bolj proti Gorenjski na Bled. V četrtek bomo šli najdlje na Gorenjsko, torej v Kranjsko goro, tam bomo z našim mobilnim studijem cel dan na trgu pred cerkvijo, v petek pa bomo našo karavano, v petek 22. maja seveda, zaključili v Medvodah. Bodite z nami, lahko pridete in nas pogledate, pa se spoznamo, če pa ne, se pa poslušamo takole, kot se sedaj.
1: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčko vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto, dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali Otoček sredi jezera in na Gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Občasni zastoji zaradi del pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!
1: Družbo vam danes dela Žiga.
6: Radio Kran poslušate, dober dan v tem nedeljskem popoldnevu. V nadaljevanju vam bomo poskušali malo, če vam je padel cukr, pomagati. Namreč nekaj sladkega vam obljubljamo, morda že to zaleže, če pa ne, lahko pa dejansko nekaj dobite z malo truda. Najprej pa Roxette in Spending My Time. What's the

Za Tino od rock'n'benda ne vem, ali ima rada cukor ali ne, a je sladkosneda ali ne, vem pa, da mnogi izmed vas verjetno ste. In jutri na Radio Kranj začenjamo nagradno igro, ki vam sploh, če imate radi kakšne napolitanke, ne sme uiti. Če kdaj radi ugriznete v kakšno, potem veste, kako je to dober občutek. Kdaj pa ste nazadnje ugriznili v kakšno tako z okusom jagode, na primer? Teh ni veliko v trgovinah, se pa dajo dobiti pri nas. In zato vas bomo povabili, da nam napišete, v kakšni kombinaciji najraje jeste jagode. Pokrovitelj nagradne igre, ki se začne jutri, so napolitanke znamke Loacker. In mi vas bomo spraševali, na kakšen način imate najraje jagode. Na stojne način se lahko jejo, nas pa zanima vaša najljubša varianta. Mogoče brez vsega, surove, kot se reče, ali pa s kakšnim nadevom, dodatkom. Pašejo tako, kot pašejo napolitanke, ki jih lahko dobite in jih lahko postrežete na vašo mizo, vzamete sabo, naprimer, če greste na obisk, če greste na piknik, si jih odprete ob gledanju televizije, po kosilu, da se malo posladkate ali jih date v torbo, ko greste na kakšen izlet. Skratka, od jutri naprej, s čim imate najraje jagode, vas boste zjutraj vprašala že naša Urška in Tilen, več pa seveda, če nas poslušate.

0: Radio Kranj poslušate, dober dan v tem nedeljskem popoldnevu. V petek je Center za krepitev zdravja iz Kranja ponovno pričel z dnevi za krepitev zdravja, ki si jih lahko v več krajih Pogorenske udeležite brezplačno, tudi v naslednjih nekaj tednih. Več v njih že čez dobrih 15 minut s kineziologom Gregorjem Končarjem. Ne hodite predaleč.
1: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Občasni zastoji zaradi del pa so na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!
8: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tudi letos Center za krepitev zdravja iz Kranja pripravlja dneve za krepitev zdravja in do konca maja ter še v juniju se jih bo zvrstilo kar 7. Z mano in na telefonski zvezi je Grega Končar, kineziolog z Centra za krepitev zdravja Kranj. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsem poslušateljem.
0: Ponovna akcija Centra za krepitev zdravja z dnevi za krepitev zdravja, na kateri si lahko posamezniki preverijo nekatere telesne funkcije, dobijo mnoge informacije o zdravem načinu življenja, preverijo svojo telesno pripravljenost in še mogoče vi bolj strokovno in poveste, kaj vse ponujate na dnevih za krepitev zdravja.
1: Tako, se pravi, dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kranj. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko si bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
0: Torej vsi, ki poslušate, če ne že zaradi drugega, se lahko na dnevi za krepitev zdravja uglasite v imenu zdravja. Kje, Grega Končar, boste prisotni v maju in pa juniju?
1: V sredo bomo prisotni v Kranju, v petek pa v Preddvoru, potem pa sledijo še Šenčur v četrtek 21. maja. Zadnji trije termini pa so ob petkih, se pravi 29. maja smo v Cerkljah na Gorenjskem, 6. junija smo na Jezerskem in pa 12. junija zaključujemo v Naklem.
0: Kdaj boste prisotni na lokacijah v smislu ur? Dopoldan, popoldan?
1: Na vseh lokacijah smo prisotni dopoldne, od 9. do 12. V Kranju pa smo izjemoma tudi popoldne, se pravi od 3. do 6.
0: Torej, lahko bi rekli tak tehnični pregled človeškega telesa, enostavni tehnični pregled.
1: Super, super primerjava, ja, tako kot naše vozila, vozimo enkrat na leto na redni servis, tako bi lahko to bilo tudi en tak človeški servis za pregled stanja oziroma zdravja posameznika.
0: Povejva še poslušalcem, da je vaša storitev brezplačna, dnevi za krepitev zdravja so brezplačni, lahko se jih udeležite v katerem koli izmed naštetih krajev, ki jih najdete na spletnih straneh zdravstvenega doma Kranj, vendar vseeno priporočate seboj, da imajo ljudje, vseeno priporočate, da ljudje seboj prinesejo zdravstveno izkaznico.
1: Tako je, ja, kartica zdravstvenega zavarovanja je zaželjena, predvsem zaradi tega, da lahko naše storitve potekajo čim bolj gladko, tako da imajo tudi pacienti potem najboljšo storitev.
0: Pa fajn je, da ne pridejo ravno v kakšnih zategnjenih oblačilih, kaj ne, kakšen, kaj svetujete tukaj?
1: Tako, se pravi, glede na to, da izvajamo tudi testiranje telesne pripravljenosti, svetujemo udobna oblačila. Lahko so to bolj športna, lahko so manj športna, ampak se pravi, da so udobna, da lahko izvedemo neke osnovne vaje. Je pa tudi vzdušje tako povsem sproščeno, tako da po nekih oblekah in preveč nekih elegantnih oblačilih ni nobene potrebe.
0: Vabljeni vsi posamezniki, da preverite enostavno vaše zdravje, poleg tega pa dobite še kakšno koristno informacijo in pa nasvet za naprej. Z mano je bil Grega Končar, kineziolog Centra za krepitev zdravja. Hvala lepa za vsa pojasnila in lep pozdrav.
1: Hvala vam in se vidimo na dnevih za krepitev zdravja.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. Pomladna toplina, ustvarjanje novih spominov in Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
7: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce sotesko Vindgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vindgar.si, sotiska Vindgar.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj

η Μάμο Ράδι. Να λιού ψυχητή, in 2 εσέντεν.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Pes Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

Uživajte u kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno u Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Najboljši mix hitov za

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pokreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.